0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Despertos escuchando vos. Muy bien.
1: Bueno, pues, mi para todas, para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Bueno, pues sí que se sigue jugando a mujeres por la forma de vestir, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Incluso, bueno, pues la verdad es que se ponen disculpas, ¿no? Para cuando uno actúa mal, ¿no? Pues me provocaba, ¿no? A pregunta do, por ejemplo, do acusador do fiscal ou do abogado da outra parte que era o que levaba posto, non? Suele ocurrir, de feito en algún caso, non? Pois se ten recomendado pois a muller que vai a que ten presentada unha denuncia, non? Pois contra un malo comportamento de algún tipo, que vaya vestida de tal maneira ao xuicio, non? Bueno, pois ben cuberta hasta de arriba hasta baixo, non? Bueno, pois eso é o que suele ocurrir moitas veces. Cando eu era máis novo, non? E empezaban a usarse pois os primeiros dous pesas nas rapazas, non? Sobre todo esa das que viñan de fora, que viñan de vacacións porque estaban emigradas, que eran as que máis pronto empezaban a traer a moda de fora. Dicen, bueno, pois oíganse expresións destas como que daban asco, non? Quero decir, así, siempre por ese mismo motivo, ¿no?

0: e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controis técnicos está Marcos Villar, falándoos unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar un variado de música celta, a chamada música celta. Imos escoitar varias propostas musicais. Comezábamos co grupo americano Gaelic Storm, o tema de Broadcast Races, e imos continuar co bretón Eric Marchand, recentemente falecido. Imos escoitar deste magnífico cantante bretón o tema Benny Bella War Ar

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Aquí continuamos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música, de novo voltamos a Bretaña, da man da banda EV, e imos escoitar este tema chamado Le Mois Noirs.

Simon and Garfunkel, dúos este fin de semana, primeira da tempada radiofónica, primeira de setembro en Radio Voz. Outros que están de volta, Pecos, Pedro Javier Herrero, Háblame de ti.

Pasamos temas máis lembrados de Pecos. Avanzamos dos 70, definais dos 70, primeros 80, para recordar a Danny Hall, John Oates e Man Eater.

Éxito tamén nas pistas de baile nos primeiros 80, Danny Hall, John Oates, esta devoradora de homens. Falando de pistas de baile, un dúo que sigue vivo dende os 80, os Pet Shop Boys, é sinónimo de bo facer en canto a música electrónica basada en sintetizadores, que es Love, Neil Tennant, It's a Sin.

Pets a Sin. Un pecado que no estuviese en os Pet Shop Boys. Hasta aquí, o primeiro programa da tempada radiofónica que quixemos dedicar os dúos en homenaxe a Ramón de la Calva. O 50% do dúo dinámico que nos deixaba pois hai máis ou menos 10 días. Ímonos con Steely Dan, un dos dúos máis exquisitos, Walter Baker, Donald Fagen, este Pec. Graciñas polas coitas, saudos de Félix Jorquera. Ata vindeira fin de semana.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.